0: 쇼여보 쇼미소레보 리야 쇼게바드 뮤다가주 테야 노보보 마르모메소보 야야 노보보 장퓨탈아주 까리야 메마르보 투나라보 따야 니게드 조세카라보 다야 샴닝제 조세카라보 다야 티모차 조세카라주 다야 카츠니에미 동거와 라야 아저부보 샤케 이디인주 거리아 아멜 남레 자르오보 라야 아슈디둔고 뷔마이두 두야 포론소랑 케슈디인주 리야 타히빈고 뷔마이두 나야 타푸보 마르시 콜로보 리야 테르보리 마숑레두 리야 테모보 니케승보보 리 야 아멍고보 용도 특징주 이야 참머스 여셔밤밤주 소야 다르본동 기자란주 또야 잠닝생기메지 탁쇼보 이야 코나보 나비프람주 리야 마고올라달렌주 미야 세드 샤셰리키 칼롱쇼롭다 션동가 반남칸릴라 kordi nāke tāngla koryak lēmā sōm chīdi āgō tātong kī mēlēng kī lōmbō rī hūdzi dīng gōmbī mā jī nāpa shūn rō gōpō shōng dī rī shōntōng kōng lā kōng dī rī pārī kāpchā kōng kōng rī xē pārdō sōng nā tsatā rī jī pārā sāma nō ngēlā tēnā tēndu rī pāngī lōngchū dzī lā rī dzī lān chū nā jō lē rī jōpā lē kā tāwā rī pē tē lī dēmbā kā rā ndā mō jiāng pē shīdū chūk tāna sā pūmbā shāki kāla sā tēmā tōntuā sā shēnērī sādi shērī kā kālō shōntop tē kā shēnōng tā pārnām kā lēng lā kā dā kā tāxiā āmsā tāxiā ngā lā lēmī kā cāmbā mārbō kā tēng tōng lā shāng shērī kā kālō shōntop dōjī tā tā kā tāb dā ngā lā shōng shōng lō o shā lēmī kā cāmbā mārbō dōjī tā sā ngā kā rgū tsaftī kā lī tū tī kā lī mērtā xā sā tū tī xē rgū tsaftī xē lī tū tī xē lī tī mūlō sā nōng tī xē dōng nī kī mēr shēn bār tī ngā rgī nī kī chāng sā kū tī tū tē rē nī mī kī dōng gā tē rē tā chū kī yūg dā nī kī yūg jī rī tī wāng gā lōng jū lēn dā rā rī tī jī chū kī xiu kiong nī kī yūg jī rī tī lā rā pār chū lēn dā rā rī bā hō chū kī pār dā nī kī pār jī rī gā jī pā lū lā lēn dā rā rī tā rē nī mī kī dōng gā lā pā tā sū tā lā mā jī nā sōng mā yur mā dū pā lā pāng sā tī mē lī kī tsāng bā mār bō dō jī tī kā rā rā pār nām kā lēng lā kwa nā shāng shē rī kā lōng shūng dā kī tēng thā lā pā shōng bē kī kā shē rī kā lōng shūng dā tī kī shūng dōng pār nām kā lēng lā kwa rī yā tā rī rā lē mā sā jī nā lē dā pā shōng bē kī kā lē mī tsāng bā mār bō tī kī rā rā sā kō shī nā lē dā tā shōng bē kī kā tā shāng shē rī kā lōng shūng dā kī shūng dōng kī kē lā tē bē kī kā tā ndō kē dē mē lā pā dē ndō tēng tē tōng mō ngā sā lā shē rō sī sī sī nā ar ngō kā nām lā tō rā tā bā shī nā ndō kē tō mō sā lā kī pā shōng bē kī kā tē rī shā lē mī kī tsāng bā mār bō tī kī sē rī tū lā tī bē yā kwa rē shē rī tē rū kī xiāng rī tā shāng shē rī kī kā lōng shūng dō pē tū tē rē nī mī kī tōng gō lō pō chū kī tsē tāng xiāng lē rī ndā nā tī tē bē tā kwa rē pō kū pō pō mbā xiāng lē tū tē rē nī mī kī tōng gō lā ndō tē rī tā bī kī tū lā tī bē ngā kō pō kō ndō mō xiāng lē rī ndō tō mō sā lā tā bē rī tē mā gō lō tō dō sā rī shāng shē rī kā lōng shūng dō kī tāng tā lē mī kī tsāng bā mār bō tī kī rā dā kī gō lā tā nē lē nī sā tā bī shōng bē kī kā shē rī kā lōng shūng dō tē sā chā mō kā rō lā tē bī kī tū lā tī bē shē chā bī lī gō rē tō tī shē chā bī yō lī gō rē kō tē chā bī tō bī gō lā tō tī lā lū bō tā bī gō lā tū bī kī tū lā tī bē kā sā bī yā bō kō tsōng sō chō pā yā mō kō tsēn dū tē bī kī tē rē shē gā ngō tā tā sē mā tō bī kī shē rī kā lōng shūng dō kī tsōng mā lōng shā shē rī kī kā lōng shūng dō kī tsōng mā lōng kā tū lā tī bē shē rī kī kā lōng shūng dō tī kī sā bā lā tī rī yā kō rē jī pō rā kō pā zē ndu gō tū tē rē nī mī kī tāng gō tā ndō tā nē tē bī lū bō tā mā tē tē lī rī tē kō zī pā tā bī yuk tō ndā shī yā sā tī shē rī kī kā lōng shūng dō tī kī kō bā kā lō tsēn dū mā jā mā rā dā xiop lēng gō tā lē mā nī sā tā bī shōng bī kī kā tā lē mī kī tsāng bā mā rū kā tāng lā tē bī kī tū lā tī bī kō chā rā nī sā tōng mū kā sā shē rō sī sī sā rā bā tō rā mā tō bī kī lē mī tsāng bā mā rō lā nō pā dē kī mā zhōng tā nē shē rī kā lōng kā shūng dō tāng lē mī kī tsāng bā mā rō nī bō gō pō nī bō tā rā gō rā zā kō bā xiān dō kōp kōp shik chī kī nām kā kōng dā tā rū dzang lē tā yuk lī bō lī mā zā bī kī kā tā pō tsā kā tsā lā hī bō mā dā ā bō ngā lā mā bō mā dā rī shī zō lā pā bā mā dā dā dā nī bā tā kī mā rō bī kī tsā kā tsā lā lā shē bō sā kī rī mā jī kī kā tē rī tā lē ngā kī pā tū tū pō yō bā tā sā rā zā kī bā bā dī dī shī tī xiu xiā lōng kī kūr kū shī tī tōm nā tēng kī nyā shī lūk lūk shī tī yā lūk tēng kī xiā kī dī dī shī tī tōm nā tēng kī rā zā bā bā dī dā tā bā shī tī tā shī nē sō sū kī dā mā bā dōg rī shī bī kī kā tā mē lē jā rū kī pā tū lō bā tā sā bōng ā shē lū tā sā gō bā tā sā xiā dā kī fiñ jē tā bā sā lē ngā kī pā tū nā jē tā jē tā tū lī kī gō bā xiā dā kī fiñ jē gō bā xiā bā tā ngā rī tā bōg rī mā zā shī bī kī kā tā rā rā nyam nyam mā tō bā kī tsā kī tsā ngā lā shē bā sō mā jī tī nē mē lē jā rū kī sā shā tā tā tū kī lō bā rē nī tā mō gō yū ndō tā kī bā xiā dā chā mā kī yū shī pā bā tā yū yū kī nā pē yū kī ngā lē lē ngā kī pā tū nā mī kī chē nā sō bā kī kā tē rī tā ā nō shā kī mā kā chā mō kā nā kā xiā ā mī kā sō bā sō hō rī tī nā sō sō mō kā tā mā rā tō shē dō jō tē ngā kā rī gō kā lē nō tā xiā rī gō xiā lē nō tā xiā lō nī kī mā shiā mā rā rī nī kī kā chā sō kī rā tā bā rā shī nā rā kā tā ngā lē kō lā pī nā tā wā tā kā rā rā kā rā ngā lā pī rī kā tī tā kī ngā lā dā kā ngā tā wā tā bā lā shī nā hūng bē kī tū lā tī bā mē lā jā rī bō kō lō bō dō jō tā sō yā bī tī kā rā tā sā ngā kā gō tsā bā tī kā lī tō tī kā lī mā tā khyar sa chuti khyar go tsam te khyar chuti khyar tu mi khlosa lot khyar do ni ke marsham bar te ngar ji ni ke chaza ku tu ta de ling ma ka pu ma cha mo ta sa me re ri kan do lo she su ta de ta re ri ju ru she su ta ti mo mo do thong song shin nyu me ga me na de jar bu ko ko dar bu tu lu thong le che di pa nga jok te ta hun le re mo da nga jok te ta hun le re mo go po no ka do le ta sa dang go le hi hun le re mo ta bo go lo to du a tu ta re ni mi dong go ta re me sa ta se ki ta ti de te bo ko pa ze he li she ta ta mo nam ke go lo to du sa de song ta mar ta shi ke dong ga a lo do je te do ta go re ya me ki de pa ra ta do je ta so mo na ti de ro bo sa sa shi ti ta na ti de ru ja ta sa shi ti nyu gi chu sa kong da shi ti chang dong ka thang la song da ta ba la shi ni ka de de ki nga la ta la ka ta la phi ni nga la ro za ki ba do di da ta ba la shi ni song no ta mar ta shi ka dong ga la ko shung be ki ti la che de song no ka ta mar ta shi do je ta do ta go re ya me de pa ra ta go po do la tu bi ki ti la ti go pa ni bo do je dang wa ka wa ka ta di mu ti di me ki ri jo wa le ge di so ta ri jo wa le la de ka sha ko ji wo ni ka sa sha la go po ni bo ta ka ti la ta wa do bi ga la ga je ta ta do bi ga la in ju i lan ju ki yong ju yong lan ju ki go po ni bo ta ta do bi ga la in ju yong ju le ma so ni ta che bi ki ti la ti de mo so ta ni la mi ki de pa ra ta ki sar wa la ti de
1: Maji chao yi na, ngan cho pyo me zi di, loka di kya cho ta, tambi yi pang zi, mang zi, zung zi ji, me to dung zi ji yin si xie zi. Ta di yi nang ne, te sa kya ri dung di, ngan cho do di zon la, ayu nang ke, tayu tang, gong hai nang ke, si di, di le chi cha yi war. Ti yin si kwe ya, gyun zi yang kar ri ya si su. Ta di ngan ne, cha xia su na, ri zung le ri ki chue du, te sa kya ri dung di la, zon bi ling ki, chung zi nyang a ki, kya bo si, xie su di le chi cha yi war. Te sa kya ri dung di, ta ji, pang zang si ne, ta, ci gang ke, chang di la, ta di zon la, ki sa kya ri dung pi,